malis, da propitios pacem in eibos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccatos simos semper liberi, et ab omni perturbatione secudi.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sinabitur anima mea.

malis, da propitios patrem in eibos nostris, ut opi misericordiae tuae adiuti, et a peccato simul semper liberi, et ab

Jesu Christi, qui dixio postulis tuis, pacem lingvo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue, aemque secundum voluntatem tuum, pacificore

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum me.